0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 16 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Feja, shpresa dhe dashuria, tri virtytet teologale që përbëjnë themelin e krishterimit, mund të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjes ekologjike, e cila nuk është një çështje sektoriale, por simptom e një krize më të përgjithësuar, shoqëroro-ekonomiko-bashkohore. Të deklaron Papa Leoni 14 në një video mesazh në gjuhën angleze, drejtuar samitit botror të Austrisë, i cili ka mbritur në edicionin e tij të 10 dhe mbahet sot e martë 16 qershor në Palatin Hofburg në Vienë. Ky takim ndërkombëtar i organizuar nga Schwarzenegger Climate Initiative, e themeluar nga politikani dhe aktori Arnold Schwarzenegger me qëllim luftimin e ndotjes dhe mbrojtjen e planetit ton, mban këtë vit titullin Ne jemi të pandalshëm. Në video mesazh, Papa e cilëson si thelbësor kontributin që përmasa fetare dhe besimi mund të japin në luftën kundër krizës klimatike. Kushdo që beson se bota e jon është krijuar nga Zoti dhe është në thelbe mirë, shtyhet të marrë përsipër një përgjegjësi edhe më të madhe për të kujdesur për krijimin, pasi këtë gjë ja kërkon feja e tij. Enciklika Papa Franciskut Laudato Si, të cilin Leoni 14 e citon, thekson pikrisht se të jesh kujdestar i veprës së Zotit është pjesë përbërëse e përvojës e krishterë. Edhe fetë tjera e bashkëndajnë të njëjtën ide se jeta është shejt dhe se ajo duhet respektuar, pohon Papa Leoni 14 në mesazhin e tij. Rrjedhimisht, feja përforcon dëshirën e përgjithshme për të mbrojtur jetën dhe për të kujdesur për natyrën. Kështu, kriza klimatike dhe ajo mjedisore ka themelet e fshehura etike, siç nënvizon vet Ati Shejt Leoni 14 në enciklikën e tij të botuar së fundmi, Magnifica Humanitas. Digniteti i barabart i të gjitha qenjeve njerëzore dhe vlera e të drejtave themelore të njeriut, vlera këto të kërcënuara nga ndryshimet klimatike, duhet të jetësohen përmes konsolidimit të parimeve të së mire së përbashkët, solidaritetit dhe drejtësisë shoqërore. Këto konsiderata të qojnë të virtyti shpresës dhe kontributi sa i mundshëm në fenomenologjin e kësaj krize shoqëroro-ekonomike. Mungesa e respektit për krijimin dhe plaçkitja e burimeve natyrore përbëjnë rreziqe për paqen. Një kërcënim kanosës vren Papa në mesazhin e tij që shqetëson shumë njerëz, por edhe politikën në punën e saj të vendimarrjes dhe negociatave. Sot dominon frika. Frika për të ndryshuar kursin, frika nga humbja e pushtetit dhe nga rezultatet e pasigurta të ndryshimit. Mirë po, shkrimi i shenjtë, Bibla, mund të mbështes guximin për të bërë zgjedhje të duhura. Bibla është plot me shembuj se si frikrat e njerëzve mund të mposhten nga shpresa, e cila në fund të fundit është një dhuratë nga vetë Zoti. Në këtë kënveshtrim prandaj, me gjithë skeptiket apo ciniket, shpresa mund të jetë një forcë shtyse e fuqishme. Virtyti i dytë teologal duhet të shoqërohet me prioritetet të reja. E mira e përbashkët dhe solidariteti duhet të triumfojnë mbi fitimin material, pohon Papa e thekson. Për më tepër, ne kemi nevojë për zhvillimin e një kuadri të ri financiar ndërkombëtar të përqendruar te njeriu, për të siguruar kështu që të gjitha vendet, veçanërisht ato më të varfrat dhe më të prekshmet nga katastrofat klimatike, të mund të arrijnë potencialin e tyre të plot, duke respektuar dignitetin e qytetarëve të tyre. Në këtë kuadër shfaqet edhe nevoja për atë virtyt që Papa Francesku e quante dashuria bamirëse qytetare dhe politike. dhe që Papa Leoni 14 e identifikon si çelësin e zhvillimit autentik. Dashuria dhe bamirësia shoqërore ushqejnë si gjestet e vogla të përditshme, ashtu edhe strategjitë e mëdha të afta për të ndaluar degradimin mjedisor. Në mbyllje të video mesazhit, Papa siguron lutjet e tij që samiti të jetë i frytshëm në promovimin e dialogut, aq të nevojshëm për të kërkuar zgjidhje efikase për të mbrojtur dhuratën e mrekullueshme të krijimit.
2: Një punë që është shprehje e njohjes së qartë të dinjitetit njerëzor dhe vëllazërisë, e një mision që mund të kontribuojë për paqen për të cilën bota ka kaq shumë nevojë. Kështu Papa Leoni e përmblodhi në pak fjalë anglisht punën e Federatës së New Yorkut United Jewish Appeal, pritur në sallën e konsistorit në Vatikan. Papa kujtoi se organizata, mjeti filantropisë globale hebraike, ofron ndihmë humanitare themelore dhe shërbime sociale për popullatat, për shembull, ata që jetojnë në varfëri, refugjatët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara në New York, në shtetin e Izraelit dhe në më shumë se 70 vende të tjera. Të gjitha këto vepra janë në harmoni, pohoi Papa, me angazhimin e vetë kishës katolike për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor dhe thirrjen për ta dashur të afërmin. Shërbimi ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve nga shoqëria, theksoi ati i shejt më pas, është mënyrë për të takuar atë çka është e shenjtë.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë në Vatikan pjesë marrësit e konferencës së parë të besimtarve të kishës Siro-Malankareze në Evropë dhe theksoi angazhimin e komuniteteve të para në Indi, të cilat ishin dritë energjie ungjillore dhe bamirësie apostolike e sollën drejtësi shoqërore, arsim dhe zhvillim të plot njerëzor për më të harruarit. Papa antarëve të kishës Siro-Malankareze të Indis pranishme në Evropë u kërkoi të promovojnë thesaret e paçmuara të mishruara nga gjitha kishat lindore, veçanërisht të diaspora në rritje.
2: Një kishë që ka përquar dritën e ungjillit, duke përhapur vlerat e tij, dhe e cila në vitet 30 të shekullit kaluar u rrit me shpejtësi në Tamil Nadu të Indis, përmes bashkësive të gjalla katolike që lulëzuan fal angazhimit të hierarkisë dhe atij të grave të kushtuara të kongregacionit të bijave të Marisë. Kështu i përmblodhi Papa Leoni 14 veçoritë e kishës Siro-Malankareze kur priti në audiencë sot me 15 qershor në sallën Klementine të Pallatit Apostolik në Vatikan, pjesëmarrësit në konferencën e parë të banorëve besimtarë në Evropë. Që nga lindja saj, kisha juaj ka qenë gjithmonë një fener i energjisë ungjillore dhe i dashurisë apostolike, duke sjell drejtësi sociale, arsimim dhe zhvillim njerëzor integral për ata që jetojnë të mënjanuar nga shoqëria. Në këtë mënyrë, ungjilli përhapet pikërisht ashtu siç pa të thënë para arsimi nderuar Benedikti 16, pohoi Papa Leoni 14 gjatë audiencës me antarët e kishës Siro-Malankareze. Në fjalet e tij të mirëseardhjes, Papa Prevost i shprehu urimet më të mira kryepeshëvit të tyre të madh, kardinalit Baselius Mark Clemis, i cili mbush 67 vjeç sot dhe do të kremtoj jubileun e argjend i peshvënor në gusht. A e gjithashtu i shprehu një përshëndetje të veçantë i peshvit Kuriakose Mar Ostatios, vizitor apostolik i cili organizoi konferencën. Kujtojmë se kisha Siro-Malankareze është kishë e rritit sirian perëndimor që ka hedhur rënj në Tamil Nadu, Indi.
1: Themeli i veprimit politik dhe ekonomik duhet të jetë gjithmonë digniteti i çdo njeriu. Në një epokë historike të shënuar nga konfliktet armatosura, përqarje gjeopolitike, pabarazi në rritje, sfida klimatike dhe ndryshimet teknologjike, themeli i veprimit politik dhe ati ekonomik duhet të jetë gjithmonë njeriu. Ky është mesazhi kryetarëve të konferencave të peshqve të kishave katolike të Kanadas, Francës, Gjermanisë, Japonisë, Britanisë së Madhe, Italisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilet me miratimin e kryetarit të komisionit të konferencave dhe i peshqive të bashkimit evropian, komece, i drejtuan një thirrje e një mesazh krerëve të shteteve dhe të qeverive në pragun e mbledhjes së grupit të shtatshës që po mbahet në Evian-Liban në Francë nga data 15 deri në 17 qershor. I peshqit e kishave katolike të vendeve të përmendura i bëjnë thirrje grupit të shtatshës të forcoj multilateralizmin, të respektoj të drejtë ndërkombëtare dhe të kërkoj zgjidhje pasore për konfliktet duke ndërtuar ura, drejtësie dhe solidariteti. I peshqit kërkojnë forcimin e institucioneve ndërkombëtare, mbrojtjen e civilëve dhe të drejtave themelore të njerëzit, si dhe një angazhim të qëndrueshëm kundër varfërisë për arsim, shëndetësi dhe siguri ushqimore për të gjithë. Në thirrjet e IPSHV-ve theksohet edhe nevoja për bashkëpunimin kundër krimit të organizuar, trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimit, si dhe për një qasje etike ndaj zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale në shërbim të së mirës së përbashkët. Po ashtu, IPSHV-t e kishave katolike të vendeve të lartë përmendura kërkojnë veprime konkrete për mbrojtjen e klimës, një tranzicion ekologjik të drejtë dhe trajtim dinjitos të migrantëve dhe refugjatëve. Në fund, kisha katolike ripohon angazhimin e saj për të qëndruar pranë më të varfëve dhe për të promovuar dialogun, paqen dhe drejtësinë në botë.
3: Nga dishulli korean mban ende në trupin e vet plagë të përçarjes. Vlezrit dhe motrat ende jetojnë të ndarë. Çfarë vuajtje mund jetë më e madhe se kjo? Ne nuk mund të heqim dorë kurrë nga paqja, për asnjë arsye. Ne përballemi me përgjegjësinë për të angazhuar të gjithë bashku dhe me gjithë forcën tonë për ndërtimin e paqes. Me këtë thirrje gjatë homelisë të tij për meshën kushtuar paqes dhe pajtimit nga dishullin korean, kremtuar në bazilikën romake të Shënpalit jashtë mureve, kardinali korean Lazaro Yu, prefekt i dikasterit Vatikanit për klerin dhe kryepeshkëv e i peshkën deri qytetit të Daejeon, shprehu shpresën e tij që Republika e Koreas do të dëshmoj para gjithë botës se dialogu është më i fortë se konflikti, pajtimi më i fortë se urrejtja dhe besimi më i fortë se frika. Këto fjalë shpresë e prelati lartë ja drejtoi presidentit Koreas Jugut Lee Jae-myung, i cili ishte i pranishëm këtë kremtim me bashkëshortin e tij e bashkë me disa përfaqësues qeverisë Koreas Jugut dhe antar trupit diplomatik nga vende të ndryshme të botës.
2: Në të dielën e 11 të kohës së zakonshme, në prag të audiencës që Papa Leoni 14 i dha presidentit Lee, e cila u zhvillua me 15 qershor, kardinali Ju kujtoj se edhe në vendet më të vështira, gjithmonë ka shpresë. Dëmshuria, nxitja i, duhet të zëvendësoj dhunën dhe komunikimi duhet të zëvendësoj mos përfidhjen. Edhe atëherë kur dikush duket si një njeri me të cilin dialogu është i pamundur, rruga drejt paqes hapet kur kërkojmë takim me një zemër të gatshme për dëgjuar. Kardinali korean theksoi se kisha katolike, së cilës i prin Leoni 14, vazhdon të punojë pa u lodhur për të përmbushur misionin e saj për të mbrojtur dinjitetin e çdo jete njerëzore dhe për të ndërtuar një botë paqeje. Paqja vërtetë, shpjegoi kardinali Yu, nuk është thjesht mungesë konflikti, por buron nga angazhime konkrete, dialogu i sinqertë dhe i hapur, respekti për dinjitetin e çdo njeriu dhe përpjekja për të kuptuar gjendjen e të tjerëve. Sipas kardinalit, gjuha e politikës dhe ajo e diplomacisë mund të jenë të ndryshme, por dëshira për të mbrojtur jetën, për t'i shërbyer njerëzit dhe për të kërkuar të mirën e përbashkët mund të takohen gjithmonë në frymën e Ungjillit.
3: Bota e sotme, vazhdoi Yu, është një kohë kur dëmshuria për vëllezërit dhe motrat tona është e nevojshme më shumë se kurr, por aty ku duhet të jetë dëmshuria, shpesh gjejmë mosperfillje dhe egoizëm, dhe madje dhuna dhe forca kërkojnë t'i zëvendësojnë këto. Mes këtij realiteti Zoti na thret kemi një zemër plot dëmshuri për ata që janë viktima të dhunës. Më pas, kardinali kujtoi takimin e Papa Franciskut me familjen e viktimave të tragjedisë së tragjetit Sebol, gjatë udhëtimit të tij në Korenë e Jugut në gusht 2014. Me heshtje të thellë, me lutje dhe me një vështrim plot dashuri, ai mirëpriti dhimbjen e tyre dhe tha konkretisht se kisha duhet jetë një kishë që ecën për krah të varfërve dhe atyre që vuajnë.
2: Në fluturimin e kthimit për në Rom, përfundoi prefekti i dikasterit për klerin, Papa Francesco aso kohë u pyet nëse gjesti i tij i ngushëllimit mund të interpretohej politikisht, por Papa ju përgjigj qartë: përballë vuajtjeve njerëzore nuk mund të jesh asnjënës. Këto fjalë, sipas kardinalit ju, i sollën ngushëllim dhe i dhanë shumë zemër shoqërisë koreane. Ato na kujtuan se qëndrimi i Ungjillit dhe mënyra kishës për të jetuar dhëmshurinë nuk synojnë krijimin e përqarjeve, por synojnë të rrinë pranë atyre që janë të lënduar nga jeta.
3: Të shtunën e kaluar në qytetin Jauru, në shtetin brazilian në Mato Grosso, u kremtua mesha lumnimit mision.

0: vi u shënua nga lufta kundër shfrytëzimit të fëmijëve, prostitucionit dhe trafiku drogës, duke quajtur martirizimin e tij fryt të besnikërisë ndaj drejtësisë dhe ungjillit. Në homilinë e tij, Braz de Aviz paralajmëroi edhe për rreziqet e një progresi teknologjik që në vend që të sjellë zhvillim për gjithë, mund krijojë forma të reja skllavërie dhe pabarazie, ndërsa theksoi nevojën për përdorimin e pasurisë për të mirën e përbashkët, jo për prodhimin e armëve. Ai ftoi përkthim tek vlerat themelore të krishtera, fjala e Zotit, bashkimi vllazëror, zgjedhja për të varfrit dhe dashuria për Eukaristin si rruga e vërtetë për ndërtimin e drejtësisë dhe paqes.
1: Kalendari i kishtar sot me 16 qershor, me shumë shejtorësh kujton edhe shën Julitin e Quirikun, nën e Bir, martir të krishterë, që u martirizuan për fen e tyre në Krishtin rreth vitit 304. Julita, Ajudita dhe Kiriku në Nebir jetuan midis shekujve 3 dhe 4. Janë dy figura që lidhen mënyrë të pazgjithshme me njëra tjetrën. Shën Quiriku është një nga martiret më të rinj të krishterimit, i paraprirë nga shejtorët e pafajshëm vrarë nga Herodi në Betlehem. Julita, Agjyla apo Judita është nëna e tij. Një grua e pasur dhe fisnike me priardhe nga Cezarea Kapodikis, e cila u martirizua po në këtë vend pra në Cezaret e Kapodikis rreth vitit 304 pas Krishtit. Perandoret Diokleciani e Maksimiani paten botuar një edikt me të cilin të krishterve u mohohi çfarë do lloj mbrojtje ligjore. Një njeri i pashpirt nga Cezarea përfitoi duke i uzurpuar Juditës, Ajulites, pjesën më të madhe të pasurisë së saj. E ajo ngriti një kauzë formale kundër uzurpatorit, por njeri u shkatht protestoi se ajo nuk mund të reagonte në mënyrë ligjore sepse Judita, Agjyla, ishte e krishterë e për këtë arsye ligji nuk lejonte asnjë nismë ligjore kujdo që refuzonte adhurimin e hynjeve të perandorisë. Gjykatësin përkim me ediktin perandorak deklaronte natyrisht se Julita do të kishte përfituar nga mbrojtja e ligjit vetëm duke kushtuar flijime hynjeve. Por Julita, Agjyla, për të qëndruar besnike në fenë e saj të krishterë, u deklarua e gatshme dhe vendosur të hiqte dorë nga gjithçka, madje edhe nga vetjeta. Para këtij rrëfimi të fortë të fesë në Krishtin, gjykatësi menihere ja mohoi Julitës çfarë do mbrojtje ligjore e madje morin pyetje mbi fenë krishterë e për të filloi udha e përsekutimit të mërshëm që përfundoi me martirizim.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 17 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Sot dëshiroj të propozoj disa reflektime rreth udhëtimit apostolik që kam bërë javën e kaluar në Spanjë. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV e filloi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Thyra të veçanta që transmetoj një nevoj universale, ata të fëmijëve me pakujdesin në tyre guximtare, të viktimave të abuzimit në kërkim të drejtësisë, të të burgosurve, emigrantëve, të trinjve të shqetë e ndrimtar. Pikrisht në këtë mozaik njerëzimi, Papa Leoni XIV njohu dëshirën e përbashkët, të jenë të bashkuar rreth një themeli autentik dhe të qëndrueshëm të aftë ka përcej ideologji dhe intereset partijake. Nevoj kjo që shfaqet me forcë në një botë të prekur nga pasojat negative të një modeli mashtrues zhvillimi e në një Evropë të thirrur të rizbuloj veten, si Bazilika e Barcelonës Sagrada Familia, e cila ndërthur traditën, kulturën dhe modernitetin, realitet aktual jo të vjetruar. Këto janë disa nga reflektimet e Papës Leoni XIV gjatë audiencës së sotme të përgjithshme 17 qëshor, mbajtur paraditën sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, gjatë së cilës Atishejt Prevost ripërshkoi fazat më dëmthënëse të udhëtimit e tij apostolik që përfundoi javën e kaluar.
3: Papa Leoni XIV falenderoi popullin spanjoll, mbretin, autoritetet civile dhe bashkinë kishtare për pritjen festive në një vend që përjetoi ndryshime dukshme shoqërore e kulturore. Pastaj, siç ka bërë disa herë në fjalimet e tij në tokën iberike, kujtoi temën e unitetit të aftë për të kapërcyer përçarjet dhe konfliktet, duke theksuar se është detyra pasardhësit Pjetrit ta zbatoj këtë shërbim në situatat e ndryshme kishtare shoqërore të vendeve të vizituara.
2: Ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo.
1: Besoj se kjo tregon nevojën e përhapur për të bashkuar mbi një themel të vërtetë të thellë, jo ideologjik, as të intereseve të pjesshme, a themel që në fund të fundit vetëm Krishti mund ta ofrojë e që Ungjilli nëpërmjet inkulturimeve të nevojshme mund ta transmetojë në jetën e popujve, mund ta bëjë këtë sepse mesazhi i tij, mesazhi i Krishtit i përgjigjet plotësisht të dyja këtyre nevojave, kërkimit të së vërtetës dhe ejtjes për drejtësi.
3: Papa Leoni përkujtoi edhe një herë gjurmët e tubimeve të mëdha në katedrale, ndër stadiume ultramoderne, lutjen e rozarës në abacin e Montserratit si dhe meshën bazilikën e Sagrada Familia.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea.
1: Ky takim i lashtësisë e i modernes, i traditës katolike dhe i kulturës bashkohore, bëri të perceptoj një ndjesi të gjallë të karakterit unik të Evropës, pasurisë saj të paqmushme, si një realitet bashkohor dhe pakrahasueshëm. Bëhet fjalë për një trashëgimi që duhet ruajtur me kujdes, që mund të investohet në botën e sotme globale me sfidat e saj epokale, do thot paqen, ekologjinë integrale, zhvillimin e barabart dhe të qëndrueshëm, si dhe respektin për dignitetin e njeriut.
3: Papa vuri ndukje dhe vazhdimsinë e këtyre sfidave, që nga Koncili i Dytë i Vatikanit deri te enciklika e tij e parë Magnifica Humanitas.
2: Ho colto attraverso i vari incontri
1: ndjeva përmes takimeve të ndryshme nevojen për të dëgjuar zërin e papës ungjillin e shpresës për njerëzimin tonë të sotëm, sprovuar rënë nga pasojat negative të një zhvillimi mashtrues.
3: Papa Leoni 14 theksoi edhe vlerën e dëshmive të mbledhura gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, veçanërisht ato të migrantëve të mirëpritur në qendrat fillestare të pritjes ishujve kanarje, të cilat i ofruan qelsin për një kuptim gjithëpërfshirës. Kjo perspektivë buron si nga vendodhja gjeografike e arkipelagut, ashtu edhe nga përvoja e kishës lokale e përkushtuar për të mirëpritur shumë migrantë të detyruar, veçanërisht nga Afrika.
2: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
1: Ne e dim se fenomeni i migrimit është kompleks dhe kërkon plane veprimi të koordinuara dhe të koncentruara. Po ky interpretim hap një perspektivë të ndryshme edhe më të gjerë, na bën të kujtojmë se si jemi të thirrur ta rilexojmë Ungjillin në botën e sotme, duke shkëmbyer dhuratat e kulturave tona përkatëse, e në veçanti frytet e prodhuara brenda tyre nga fekonditeti mesazhit të Krishtit.
3: Një nga këto, saksoi Papa Leoni, është shpirti vëllazërisë që frymëzon dialogun dhe shkëmbimin e ndërsjellë të vlerave. Rrugë jo e lehtë, por e aftë çojnë qytetërimin e dashurisë. Papa përfundoi duke na nxitur ta lartojmë shikimin ton, duke ndjekur motun e udhëtimit apostolik në Spanjë e duke mësuar t'i shohim fëmijën ton, njerëzit dhe botën me sytë e Zotit, domethënë me dashuri, respekt edhe mëshuri. Pas katekizmit të audiencës së sotme të përgjithshme në përshëndetjet e tij drejtuar besimtarve italisht fols, Papa u drejtoi një mendim trindve që do t'japin provime, duke nxitur më pas ta shfrytëzojnë sa më shumë sezonin e ardhshëm veror. Ko turizmi është hektimesh, pushimesh është lodhjesh, duke shijuar përvoja shoqërore e fetare. E duke ju drejtuar besimtarve polak, Papa kujtoi kremtimet e 30 vjetorit të riaktivizimit të veprimit katolik në vend, të cilat u realizuan falë frymëzimit të shëngjën pari dytë që e quajti Shkolla e Fesë.
1: Papa Leoni 14 mbrëm, duke u kthyer nga Castel Gandolfo në Vatikan, ku pati kaluar një ditë pushimi e pune, komentoi marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës e uroi që kjo marrëveshje të jap fund luftës dhe të eliminohen armët bërthamore. Pastaj ati shejt Leoni 14 komentoi udhëtimin e tij të fundit apostolik në Spanjë. Nga Madridi në Barcelonë e deri në ishujt Kanarje, Papa vlerësoi përgjigjen entuziaste të aq shumë njerëzve në çdo vend. Vërtet mikpritja ishte diçka e mrekullueshme, tha Papa Leoni 14 në spanisht. Duhet thënë gjithashtu se puna e i peshvive bashkë me shumë laike vullnetar në çdo vend në Spanjë për të përgatitur gjithçka ishte thjesht e mrekullueshme. Nga sa mundi të vëzhgonte, Leoni 14 thot me bindje se njerëzit në Spanjë ishin të lumtur. E të lumtur ishin edhe politikanët e Spanjës, gjë që u dëshmua nga duartrokitje 8 minutëshe në parlamentin e Madridit, Cortes. Për politikën spanjolle nuk është një moment i lehtë, vren një kroniste. E Papa u përgjigj, unë nuk dua të hynë politikën e Spanjës, ashtu si në asnjë vend tjetër, por thirrja ime ishte dhe është për dialog, ftesë për të dëgjuar njëri tjetrin dhe jo gjithmonë të kritikohet e të fyhet opozita pa arritur marrëveshje për të mirën e përbashkët. E kujtoi thirrjen bërë në Kongres të Spanjës për respektimin e dinjitetit njerëzor dhe të çdo personi. Shpresoj që kjo të mos vonoj shumë. Në të njëjtën frymë, Papa rikthehej te çështja e emigrantëve, një temë e prekur disa herë gjatë udhëtimit apostolik, veçanërisht në Gran Canaria e në Tenerife, pas hyrjes në fuqi të Paktit të Bashkimit Evropian për emigrimin dhe azilin. Papa bën thirrje përsëri për respektin ndaj personit. Shpeshherë ne nuk i njohim arsyet pse këta njerëz janë detyruar të largohen nga vendet e tyre. Ka shumë arsye. Dhunë, luftë, konflikte, Prandaj, thuash thjesht, do t'i debojmë që t'lajmë duar nga ky problem, nuk duket përgjigja më kryeshtare. Duhet respektuar vërtet njerëzit, theksoi Papa, duhen parë rastet individuale, e mbi të gjitha, njerëzit duhen trajtuar me respekt, si qenje njerëzore. E në takimin e mbrëm në Castel Gandolfo me gazetaret, Papa nuk u shmang as pyetjes mbi punimin të grupit të shtatshës që bën bashkëkrerët e shteteve dhe të qeverive në Evian të Francës, si dhe mbi marrëveshjen në shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e njohur si memorandumi i Islamabadit pas ndërmjetësimit pakistanes. Negociatat, falë Zotit, të pakten solën këtë memorandum që do të nënshkruen zyrtarisht të premten, si që po thuhet, komentoj Papa. Do të ketë ende disa pika për tu përcaktuar, por është gjithmonë më mirë të veprohet me dialog e negociata, si sa të kthehimi të lufta. Urimi im është ky, të jetë vërtet një zgjidhje për luftën, që luftat ketë marrë fund dhe ne mund të ecim përpara për të mirën e të gjithëve. Të eliminohen armë bërthamore. Po, kjo po, të kërkohet e mira të gjithë popujve dhe të gjenden mënyra se si të zgjidhen problemet ekonomike dhe shoqërore që janë krijuar gjatë kësaj kohe, tha Papa në bisedën e tij me gazetarët mbrëm në Castel Gandolfo.
2: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
4: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni 14 shpreh dëshirën e tij për paqen në Lindjen e Mesme, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani bën gati të nënshkruajnë një marrëveshje, si dhe bën thirrje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Kënaqësi dhe mirënjohje nga njëra anë për marrëveshjen ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shtuquajturin Memorandumi i Islamabadit, i quajtur kështu për shkak të ndërmjetësimit pakistanez, i cili mund kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme. Dhimi dhe ankth nga ana tjetër e luftë në Ukrainë, që vazhdon të përhapet duke shkaktuar më shumë viktima dhe duke ndezur jo vetëm flakt fizike që shkatrojnë kishat dhe vendet historike, por dhe flakt e urrejtjes. Papa Leoni 14 shërton dy konfliktet që po e shkatrojnë të epokë dhe bashkëndan menimet, thirjet dhe njenjat e ti me mira besimtarët, të mledhur në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan, për audiencën e sotme të përgjithshme të smërkurës.
5: Para përshëndetjeve në italisht, Papa shprehu kënaqësinë e tij për marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Iranit që do të nënshkruhet të premten me 19 qershor në një ceremoni e cila, sipas qeverisë zvicrane, do të organizohet në një hotel në Burgenstock, mal me pamje nga liçeni Lucernës, i vështirë për t'u arritur. Papa pohon se këtë memorandum mirëkuptimi e mirëpret e me kënaqësi si rezultati inkurajues të punës durimtare dialogut e të negociatave. U shpreh mirënjohje vendeve që kanë punuar për të lehtësuar takimin ndërmjet palëve dhe për ta bërë të mundur këtë marrëveshje.
4: E pas pohimit mbrëm në Castel Gandolfo e sot në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni kujtoi shpresën se kjo marrëveshje ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Iranit do të ishte hapi i parë, po jo i fundit, drejt një zgjidhje përfundimtare paqësore.
5: Dëshiroj që kjo marrëveshje të kontribuojë për forcimin e besimit reciprok, sigurisë dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme, duke hapur rrugë dialogu e bashkëpunimi ndërmjet popujve.
4: Ndërsa perspektiva ndryshon, ndryshon edhe shikimi. Perspektiva e Papës rrsohet nga lajmet e dhimbshme që mriten së fundi për luftën në Ukrainë, një luftë që pas 4 vitesh vazhdon të zgjerohet. Provë për këtë ndër shumë të tjera është sulmi rus me raketa natën e 14 e 15 qershorit, që vrau të paktën 11 persona dhe shkaktoi një zjarr të rëndë, i cili shkatroi qatin e katedrales fjetjes Azojs Madhe në Kiev, një nga simbolet më të rëndësishme fetare dhe venit, dhe venit trashëgimis botërore e të UNESCO-s.
5: Shumë viktimat pafajshme, shpëtimtar të vrarë, kisha dhe vise trashëgimis kulturore të shkatruara nga flakët. Papa Leoni u shprehu afërsin e tij atyre që vajtojnë të dashurit, të plagosurit, e edhe atyre që në mes të dhunës vazhdojnë të shërbejnë me guxim jetës. Prej këndej një thirrje qartë e një lutje e drejtuar Zotit. I ftoj të gjithë lutën që kjo luftë përfundoj. Le t'i kërkojmë Zotit të hap rrugë për dialog, të shuaj urrejtjen dhe të bëjt mundur një paqe drejt dhe qëndrueshme.
1: Dikasteri i Selisë së Shejtë për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor njofton titullin e përzgjedhur nga Papa Leoni XIV për nismen e lutjes ekumenike e cila do të mbahet me nishtator të arshëm në ditën për kujdesin ndaj krijimit. Tema për ditën e arshme botërore për kujdesin ndaj krijimit është marrë nga fjalët e Izaisë profetit. Do t'i kthejnë shpatat e tyre në plugje dhe heshtat e tyre në draprin, nga kreu i dytë. Ky titull i përzgjedhur nga Papa Leoni XIV, shpjegon dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, nënvizon lidhjen e ngushtë midis konflikteve të armatosura dhe degradimit të mjedisit. Ky përkeqësim përbën nga njëra anë një shkelje të rëndë të detyrës sonë për të kujdesur për krijimin dhe nga ana tjetër një kërcënim afatgjatë për jetën e qindra miliona njerëzve. Ndërgjegjësimi i përhapur tashmë mbi lidhjet e shumta ekzistuese midis luftës dhe burimeve natyrore nuk ka sjell krijimin e institucioneve të përshtatshme e as marrjen e vendimeve përgjegjëse për shmangjen e konflikteve dhe zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve. Titulli i ditës së ardhshme botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit do t'i kthejnë shpatat e tyre në plugje dhe heshtat e tyre në draprin është një vizion i Izaisë që profetizon shndrimin e armëve në mjete bujqësore dhe nafton në mënyrë të qartë dhe të drejtë për drejtë që t'i jepet përparësi zhvillimit dhe qëndrueshmërisë përpara dhunës dhe shkatërimit.
5: Sot, 17 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Izaurin me shokët e tij martir, Inocencin, Felixin, Herminin, Pelegrinin dhe Bazilin. Sipas traditës në shekullin e 3, Izauri, diakon nga Athina, zbashku me Bazilin dhe Inocencin, u larguan nga vendlindja për të jetuar një jetë kushtuar Zotit. Ata u venosën në një shpellë pranë Pojanit, ku u takuan Felixin, Pelegrinin dhe Herminin. Të frymzuar nga shembulli dhe mësimet e Izaurit, tre pojansit shpërndan pasurinë e tyre ndër të varfër dhe ju bashkuan jetës lutjes dhe pendesës. Megjithatë, familjarët e tyre pagan, të friksuar nga ndeshkimet e perandorit Numerian, u përpoqën t'i bindnin të hiqnin dorë nga feja krishterë. Kur nuk ja dolën, i denoncuan tek autoritetet. Të arrestuar dhe të sjellë para prefektit Tripons, shejtorët refuzuan me vendosmëri të mohonin Krishtin. Ata ju nënshtruan torturave dhe provave të zjarrit e tujt, por sipas traditës shpëtuan në mënyrë të mrekullueshme. Kjo bëri që shumë dëshmitarë besonin në fenë krishterë. Në fund, martirët u dënuan me prerjen e kokës duke dhënë jetën për fenë e tyre. Nderimi ndaj Shën Izaurit u përhap gjërësisht në botën e krishterë. Në Konstantinopoj ju kushtuan një kishë, ndërsa në Durrës kulti i tij ishte veçanërisht i zhvilluar nga shekulli 19 deri në shekullin e 14. Zbashku me Shën Astin, i peshkve në Durrësit, Shën Izauri dhe shokët e tij martir konsideroheshin pajtorë qillor të kishës katedrale të Durrësit, duke lënë një gjurmë të rëndësishme në historinë fetare të qytetit dhe të Trojeve shqiptare.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 17 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Sot dëshiroj të propozoj disa reflektime rreth udhëtimit apostolik që kam bërë javën e kaluar në Spanjë. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV e filloi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Tyra të veçanta që transmetoj një nevoj universale, ata të fëmijëve me pakujdesin në tyre guximtare, të viktimave të abuzimit në kërkim të drejtsis, të të burgosurve, emigrantve, të trinjve të shqet e ëndrimtar. Pikrisht në këtë mozaik njerëzimi, Papa Leoni XIV njohu dëshirën e përbashkët, të jenë të bashkuar rreth një themeli autentik dhe të qëndrushëm të aft ka përcej ideologji dhe intereset partijake. Nevoj kjo që shfaqet me forcë në një botë të prekur nga pasojat negative të një modeli mashtrues zhvillimi e në një Evropë të thirrur të rizbuloj veten, si Bazilika e Barcelonës Sagrada Familia, e cila ndërthur traditën, kulturën dhe modernitetin, realitet aktual jo të vjetruar. Këto janë disa nga reflektimet e Papës Leoni XIV gjatë audiencës së sotme të përgjithshme 17 qëshor, mbajtur para ditën sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, gjatë së cilës Atishejt Prevost ripërshkoi fazat më dëmthënëse të udhëtimit e tij apostolik që përfundoi javën e kaluar.
3: Papa Leoni XIV falenderoi popullin spanjoll, mbretin, autoritetet civile dhe bashkinë kishtare për pritjen festive në një vend që përjetoi ndryshime dukshme shoqërore e kulturore. Pastaj, siç ka bërë disa herë në fjalimet e tij në tokën iberike, kujtoi temën e unitetit të aft për të kapërcyer përçarjet dhe konfliktet, duke theksuar se është detyra pasardhësit Pjetrit ta zbatoj këtë shërbim në situatat e ndryshme kishtare shoqërore të vendeve të vizituara.
2: Ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo.
1: Besoj se kjo tregon nevojën e përhapur për të bashkuar mbi një themel të vërtetë të thellë, jo ideologjik, as të intereseve të pjesshme, atë themel që në fund të fundit vetëm Krishti mund ta ofrojë e që Ungjilli nëpërmjet inkulturimeve të nevojshme mund ta transmetojë në jetën e popujve. Mund ta bëjë këtë sepse mesazhi i tij, mesazhi i Krishtit, i përgjigjet plotësisht të dyja këtyre nevojave: kërkimit të së vërtetës dhe ejtjes për drejtësi.
3: Papa Leoni përkujtoi edhe njëherë gjurmët e tubimeve të mëdha në katedrale, ndër stadiume ultramoderne, lutjen e rozarës në abacin e Montserratit, si dhe meshën bazilikën e Sagrada Familia.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizioni cattolica e cultura contemporanea.
1: Ky takim i lashtësisë e i modernes, i traditës katolike dhe i kulturës bashkohore, mbëri të perceptoj një ndjesi të gjallë të karakterit unik të Evropës, pasurisë saj të paqmushme, si një realitet bashkohor dhe pakrahësueshëm. Bëhet fjalë për një trashëgimi që duhet ruajtur me kujdes, që mund të investohet në botën e sotme globale me sfidat e saj epokale, do thot paqen, ekologjinë integrale, zhvillimin e barabart dhe të qëndrushëm, si dhe respektin për dignitetin e njeriut.
3: Papa vuri ndukje dhe vazhdimsinë e këtyre sfidave, që nga Koncili i dytë i Vatikanit deri te enciklika e tij e parë Magnifica Humanitas.
2: Ho colto attraverso i vari incontri
1: ndjeva për mes takimeve të ndryshme nevojen për të dëgjuar nxërrin e papës ungjillin e shpresës për njerëzimin tonë të sotëm, sprovuar rënë nga pasojat negative të një zhvillimi mashtrus.
3: Papa Leoni 14 theksoi edhe vlerën e dëshmive të mbledhura gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, veçanërisht ato të migrantëve të mirëpritur në qendrat fillestare të pritjes ishujve kanarje, të cilat i ofruan qelsin për një kuptim gjithëpërfshirës. Kjo perspektivë buron si nga vendodhja gjeografike e arkipelagut, ashtu edhe nga përvoja e kishës lokale e përkushtuar për të mirëpritur shumë migrantë të detyruar, veçanërisht nga Afrika.
2: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
1: Ne e dim se fenomeni i migrimit është kompleks dhe kërkon plane veprimi të koordinuara dhe të koncentruara. Po ky interpretim hap një perspektivë të ndryshme edhe më të gjerë, na bën të kujtojmë se si jemi të thirrur ta rilexojmë Ungjillin në botën e sotme, duke shkëmbyer dhuratat e kulturave tona përkatëse, e në veçanti frytet e prodhuara brenda tyre nga fekonditeti mesazhit të Krishtit.
3: Një nga këto, saksoi Papa Leoni, është shpirti i vëllazërisë që frymëzon dialogun dhe shkëmbimin e ndërsjellë të vlerave. Rrugë jo e lehtë, por e aftë çojnë qytetërimin e dashurisë. Papa përfundoi duke na nxitur ta lartojmë shikimin ton, duke ndjekur motun e udhëtimit apostolik në Spanjë e duke mësuar t'i shohim fëmijën ton, njerëzit dhe botën me sytë e Zotit, domethënë me dashuri, respekt edhe mëshuri. Pas katekizmit të audiencës së sotme të përgjithshme në përshëndetjet e tij drejtuar besimtarve italisht fols, Papa u drejtoi një mendim trinjve që do t'japin provime, duke i nxitur më pas ta shfrytëzojnë sa më shumë sezonin e ardhshëm veror. Ko turizmi është hektimesh, pushimesh është lodhjesh, duke shijuar përvoja shoqërore e fetare, e duke ju drejtuar besimtarve polak, Papa kujtoi kremtimet e 30 vjetorit të riaktivizimit të veprimit katolik në vend, të cilat u realizuan fal frymëzimit të Shëngjën Pali II që e quajti Shkolla e Fes.
1: Papa Leoni 14 mbrëm duke u kthyer nga Castel Gandolfo në Vatikan ku pati kaluar një ditë pushimi e pune, komentoi marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës e uroi që kjo marrëveshje të jap fund luftës dhe të eliminohen armët bërthamore. Pastaj ati shejt Leoni 14 komentoi udhëtimin e tij të fundit apostolik në Spanjë. Nga Madridi në Barcelonë e deri në ishujt Kanarje, Papa vlerësoi përgjigjen entuziaste të as shumë njerëzve në çdo vend. Vërtet mikpritja ishte diçka e mrekullueshme, tha Papa Leoni 14 në spanisht. Duhet thënë gjithashtu se puna e i peshvive bashkë me shumë laike vullnetar në çdo vend në Spanjë për të përgatitur gjithçka ishte thjesht e mrekullueshme. Nga sa mundi të vëzhgonte, Leoni 14 thot me bindje se njerëzit në Spanjë ishin të lumtur. E të lumtur ishin edhe politikanët e Spanjës, gjë që u dëshmua nga duartrokitje 8 minutëshe në parlamentin e Madridit, Cortes. Për politikën spanjolle nuk është një moment i lehtë, vren një kroniste. E Papa u përgjigj, unë nuk dua të hynë politikën e Spanjës, ashtu si në asnjë vend tjetër, por thirrja ime ishte dhe është për dialog, ftesë për të dëgjuar njëri tjetrin dhe jo gjithmonë të kritikohet e të fyhet opozita pa arritur marrëveshje për të mirën e përbashkët. E kujtoi thirrjen bërë në Kongres të Spanjës për respektimin e dinjitetit njerëzor dhe të çdo personi. Shpresoj që kjo të mos vonoj shumë. Në të njëjtën frymë, Papa rikthehet te çështja e emigrantëve, një temë e prekur disa herë gjatë udhëtimit apostolik, veçanërisht në Gran Canaria e në Tenerife, pas hyrjes në fuqi të Paktit të Bashkimit Evropian për emigrimin dhe azilin. Papa bën thirrje përsëri për respektin ndaj personit. Shpeshherë ne nuk i njohim arsyet pse këta njerëz janë detyruar të largohen nga vendet e tyre. Ka shumë arsye. Dhunë, luftë, konflikte, Prandaj, thuash thjesht, do t'i debojmë që t'lajmë duar nga ky problem, nuk duket përgjigja me kryshtar. Duhet respektuar vërtet njerëzit, theksoj papa, duhen par rastet individuale, imbi gjitha, njerëzit duhen trajtuar me respekt, si qenje njerëzore. E në takimin e mbrëm në Castel Gandolfo me gazetaret, papa nuk ju shmang as pyetjes mbi punimi të grupit të shtarqes që bën bashkëreret e shteteve dhe të qeverive në Evian të Francës, si dhe mbi maraveshje në shteteve të bashkurat e Amerikës dhe Iranit, e njohur si memorandumi i Islamabadit pas ndërmjetësimit pakistanes. Negociatat, falë Zotit, të pakten solën këtë memorandum që do të nënshkruen zyrtarisht të premten, si që po thuhet, komentoj papa. Do të ketë ende disa pika për tu përcaktuar, por është gjithmonë më mirë të veprohet me dialog e negociata, si sa të kthehimi të lufta. Urimi im është ky, të jetë vërtet një zgjidhje për luften, që luftat ketë marrë fund dhe ne mund të ecim përpara për të mirën e të gjithëve. Të eliminohen armë bërthamore. Po, kjo po, të kërkohet e mira të gjithë popujve dhe të gjenden mënyra se si të zgjidhen problemet ekonomike dhe shoqërore që janë krijuar gjatë kësaj kohe, tha papa në bisedën e tij me gazetarët mbrëm në Castel Gandolfo.
2: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
4: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni 14 shpreh dëshirën e tij për paqen lindjen e mesme, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani bën gati të nënshkruajnë një marrëveshje, si dhe bën thirrje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Kënaqësi dhe mirënjohje nga njëra anë për marrëveshjen ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shtuquajturin Memorandumi i Islamabadit, i quajtur kështu për shkak të ndërmjetësimit pakistanez, i cili mund kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin në linjën e mesme. Dhimbje dhe ankth nga ana tjetër e luftë në Ukrainë, që vazhdon të përhape duke shkaktuar më shumë viktima dhe duke ndezur jo vetëm flakt fizike që shkatrojnë kishat dhe vendet historike, por dhe flakt e urrejtjes. Papa Leoni 14 shërton dy konfliktet që po e shkatrojnë të epokë dhe bashkëndan menimet, thirjet dhe njenjat e ti me mira besimtarët, të mledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, për audiencën e sotme të përgjithshme të smërkurës.
5: Para përshëndetjeve në italisht, papa shprehu kënaqësinë e tij për marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Iranit që do të nënshkruhet të premten me 19 qershor në një ceremoni e cila, sipas qeverisë zvicrane, do të organizohet në një hotel në Burgenstock, mal me pamje nga liçeni Lucernës, i vështirë për t'u arritur. Papa pohon se këtë memorandum mirëkuptimi e mirëpret e me kënaqësi si rezultati inkurajues të punës durimtare dialogut e të negociatave. U shpreh mirënjohje vendeve që kanë punuar për të lehtësuar takimin ndërmjet palëve dhe për ta bërë të mundur këtë marrëveshje.
4: E pas pohimit mbrëm në Castel Gandolfo e sot në sheshin e Shën Pjetrit, Papa Leoni kujtoi shpresën se kjo marrëveshje ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Iranit do të ishte hapi i parë, po jo i fundit, drejt një zgjidhje përfundimtare paqësore.
5: Dëshiroj që kjo marrëveshje të kontribuojë për forcimin e besimit reciprok, sigurisë dhe stabilitetit në lindjen e mesme, duke hapur rrugë dialogu e bashkëpunimi ndërmjet popujve.
4: Ndërsa perspektiva ndryshon, ndryshon edhe shikimi. Perspektiva e papës rrsohet nga lajmet e dhimbshme që mriten së fundi për luftën në Ukrainë, një luftë që pas 4 vitesh vazhdon të zgjerohet. Provë për këtë ndër shumë të tjera është sulmi rus me raketa natën e 14 e 15 qershorit që vrau të paktën 11 persona dhe shkaktoi një zjarr të rënd i cili shkatroi qatin e katedrales fjetjes Azois së Madhe në Kiev, një nga simbolet më të rëndësishme fetare të vendit dhe vendit trashëgimis botërore të UNESCO-s.
5: Shumë viktimat pafajshme, shpëtimtar të vrar, kisha dhe vise trashëgimis kulturore të shkatruara nga flakët. Papa Leoni u shprehu afërsinë e tij atyre që vajtojnë të dashurit, të plagosurit, e edhe atyre që në mes të dhunës vazhdojnë të shërbejnë me guxim jetës. Prej këndej një thirrje e qartë, një lutje e drejtuar Zotit. I ftoj të gjithë të lutën që kjo luftë përfundoj. Le t'i kërkojmë Zotit të hap rrugë për dialog, të shuaj urrejtjen dhe të bëjt mundur një paqe drejtë dhe qëndrueshme.
1: Dikasteri i Selisë së Shejtë për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor njofton titullin e përzgjedhur nga Papa Leoni XIV për nismen e lutjes ekumenike e cila do të mbahet me nishtator të arshëm në ditën për kujdesin ndaj krijimit. Tema për ditën e arshme botërore për kujdesin ndaj krijimit është marrë nga fjalët e Izaisë profet. Do t'i kthejnë shpatat e tyre në plugje dhe heshtat e tyre në draprin, nga kreu i dytë. Ky titull i përzgjedhur nga Papa Leoni XIV, shpjegon dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, nënvizon lidhjen e ngushtë midis konflikteve të armatosura dhe degradimit të mjedisit. Ky përkeqësim përbën nga njëra anë një shkelje të rëndë të detyrës sonë për të kujdesur për krijimin dhe nga ana tjetër një kërcënim afatgjatë për jetën e qindra miliona njerëzve. Ndërgjegjësimi i përhapur tashmë mbi lidhjet e shumta ekzistuese midis luftës dhe burimeve natyrore nuk ka sjell krijimin e institucioneve të përshtatshme e as marrjen e vendimeve përgjegjëse për shmangjen e konflikteve dhe zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve. Titulli i ditës së arshme botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit do t'i kthejnë shpatat të tyre në plugje dhe heshtat të tyre në draprin është një vizion i Izaisë që profetizon shndrimin e armëve në mjete bujqësore dhe nafton në mënyrë të qartë dhe të drejtë për drejtë që t'i jepet përparësi zhvillimit dhe qëndrueshmërisë përpara dhunës dhe shkatërimit.
5: Sot, 17 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Izaurin me shokët e tij martirë, Inocencin, Feliksin, Herminin, Pelegrinin dhe Bazilin. Sipas traditës në shekullin e 3, Izauri, diakon nga Athina, zbashku me Bazilin dhe Inocencin, u larguan nga vendlindja për të jetuar një jetë kushtuar Zotit. Ata u vendosën në një shpellë pranë Pojanit, ku u takuan Feliksin, Pelegrinin dhe Herminin. Të frymzuar nga shembulli dhe mësimet e Izaurit, tre pojansit shpërndan pasurinë e tyre ndër të varfër dhe ju bashkuan jetës lutjes dhe pendesës. Megjithatë, familjarët e tyre pagan, të friksuar nga ndeshkimet e perandorit Numerian, u përpoqën t'i bindnin të hiqnin dorë nga feja krishterë. Kur nuk ja dolën, i denoncuan tek autoritetet. Të arrestuar dhe të sjellë para prefektit Tripons, shejtorët refuzuan me vendosmëri të mohonin Krishtin. Ata ju nënshtruan torturave dhe provave të zjarrit e tujt, por sipas traditës shpëtuan në mënyrë të mrekullueshme. Kjo bëri që shumë dëshmitarë besonin në fenë krishterë. Në fund, martirët u dënuan me prerjen e kokës duke dhënë jetën për fenë e tyre. Nderimi ndaj Shën Izaurit u përhap gjërësisht në botën e krishterë. Në Konstantinopoj ju kushtuan një kishë, ndërsa në Durrës kulti i tij ishte veçanërisht i zhvilluar nga shekulli 19 deri në shekullin e 14. Zbashku me Shën Astin, i peshkvin e Durrësit, Shën Izauri dhe shokët e tij martir konsideroheshin pajtor qillor të kishës katedrale të Durrësit, duke lënë një gjurmë të rëndësishme në historinë fetare të qytetit dhe të Trojeve shqiptare.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.